Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. Under söndagens valdebatt om migrationen i Agenda i SVT immade Gunnar Strömmers från Moderaterna glasögon igen under ett meningsutbyte med Centerns migrationspolitiske talesperson Nils Parrup-Petersen. Och till DV säger han att BSV inte är en del av lösningen utan en del av problemet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Bo Klova. Under söndagens valdebatt om migrationen i Agenda i SVT immade Gunnar Strömmers från Moderaterna glasögon igen under ett meningsutbyte med Centerns migrationspolitiske talesperson Nils Parup-Petersen. Justitieministern säger till Expressen att han aldrig varit med om det i TV förut, skriver Expressen. Till DV säger han att BSV inte är en del av lösningen utan en del av problemet. Om han står fast vid det gör det AFDs väg till makten betydligt svårare, uppger TT. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. När gräset torkar ut och tvingas bönderna köpa allt mer foder för att dryga ut djurens kost. Förut var det problem med gräset vart 15:e till 20:e år, men nu är det varje år enligt Laurent Lourdes som varit mjölkbonde och ostmakare i 35 år. De strikta regler som omgärdar produktionen av franska hantverksostar gör att produktionen minskar till följd av extremvädret, rapporterar CNN. Länge såg det dystert ut för socialdemokratiska SPD och de gröna. Men båda lyckades till slut rädda sig över spärren i lokalvalet i tyska Sachsen-Anhalt, skriver Christian Tews i Der Spiegel. Det är dock oklart om de kan hindra ett AFD-styre. Vänsterpopulistiska BSV har slagit fast att de inte tänker stötta en CDU-regering. Om BSV åker ur kan Vänsterpartiet Linke bli kungamakare, men det är högst osäkert att CDU kan bilda regering med sitt katastrofresultat, fortsätter han. Sachsen-Anhalt riskerar att bli omöjligt att styra. Omräkningar och juridiska åtgärder är att vänta, skriver Sky News Alistair Bunkel. Nya dokument som Politico tagit del av ger det hittills tydligaste beviset på ett statligt kinesiskt bolag som exporterar till ett sanktionsbelagt militärtekniskt bolag i Ryssland, skriver Omni. Interna frakt- och tulldokument visar hur kinesiska Jilin Chemical Fiber Group dolde exporten av 46 ton kolfiber till ett dotterbolag till ryska Rosatom tidigare i år. Dotterbolaget i fråga tillverkar komponenter till Rysslands så kallade kamikaze-drönare. Ryska källor har läckt dokumenten till den ukrainska tankesmedjan Ukrainian Security and Cooperation Center, som i sin tur delat dem med USAs och Storbritanniens regeringar. Bevisen i dokumenten räcker för att USA ska kunna införa sanktioner enligt David Albright vid den amerikanska tankesmedjan Institute for Science and International Security. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. Nya dokument som Politico tagit del av ger det hittills tydligaste beviset på ett statligt kinesiskt bolag som exporterar till ett sanktionsbelagt militärtekniskt bolag i Ryssland. Och Iran tänker inrätta en förbjuden zon i havet nära Hormuzsundet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Linn Hall. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. När gräset torkar ut och tvingas bönderna köpa allt mer foder för att dryga ut djurens kost. Förut var det problem med gräset vart 15 till 20 år, men nu är det varje år enligt Laurent Lores, som varit mjölkbonde och ostmakare i 35 år. De strikta regler som omgärdar produktionen av franska hantverksostar gör att produktionen minskar till följd av extremvädret, rapporterar CNN. Iran tänker inrätta en förbjuden zon i havet nära Hormuzsundet. Denna zon kommer starta vid den amerikanska flottans blockadlinje och innefatta områden i Persiska viken. USA och Iran har trappat upp fartygsattackerna mot varandra i veckan efter en månads lugn, uppger AFP. Nya dokument som Politico tagit del av ger det hittills tydligaste beviset på ett statligt kinesiskt bolag som exporterar till ett sanktionsbelagt militärtekniskt bolag i Ryssland, skriver Omni. Interna frakt- och tulldokument visar hur kinesiska Jilin Chemical Fiber Group dolde exporten av 46 ton kolfiber till ett dotterbolag till ryska Rosatom tidigare i år. Dotterbolaget i fråga tillverkar komponenter till Rysslands så kallade kamikaze-dränare. Ryska källor har läckt dokumenten till den ukrainska tankesmedjan Ukrainian Security and Cooperation Center, som i sin tur delat dem med USAs och Storbritanniens regeringar. Bevisen i dokumenten räcker för att USA ska kunna införa sanktioner, enligt David Albright vid den amerikanska tankesmedjan Institute for Science and International Security. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september, med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. Under söndagens valdebatt om migrationen i Agenda i SVT immade Gunnar Strömmers från Moderaterna glasögon igen under ett meningsutbyte med Centerns migrationspolitiska talesperson Nils Paru-Petersen. Och till DW säger han att BSV-ble inte är en del av lösningen utan en del av problemet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Bilverkstad. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september med Linn Hall. Under söndagens valdebatt om migrationen i Agenda i SVT immade Gunnar Strömmers från Moderaterna glasögon igen under ett meningsutbyte med Centerns migrationspolitiska talesperson Nils Paarup-Petersen. Justitieministern säger till Expressen att han aldrig varit med om det i TV förut, skriver Expressen. Till DDV säger han att BSV inte är en del av lösningen utan en del av problemet. Om han står fast vid det gör det AFDs väg till makten betydligt svårare, uppger TT. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. När gräset torkar ut och tvingas bönderna köpa allt mer foder för att dryga ut djurens kost. Förut var det problem med gräset vart 15:e till 20:e år, men nu är det varje år, enligt Laurent Lores, som varit mjölkbonde och ostmakare i 35 år. De strikta regler som omgärdar produktionen av franska hantverksostar gör att produktionen minskar till följd av extremvädret, rapporterar CNN. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det tyska ytterhögerpartiet AfD vinner en jordskredsseger i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, men lyckas inte säkra egen majoritet. Nya dokument som Politico tagit del av ger det hittills tydligaste beviset på ett statligt kinesiskt bolag som exporterar till ett sanktionsbelagt militärtekniskt bolag i Ryssland. Och flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Nils Kulle. Under söndagens valdebatt om migrationen i Agenda i SVT immade Gunnar Strömmers från Moderaterna glasögon igen under ett meningsutbyte med Centerns migrationspolitiske talesperson Nils Parup Petersen. Justitieministern säger till Expressen att han aldrig varit med om det i TV förut, skriver Expressen. Till DW säger han att BSV inte är en del av lösningen, utan en del av problemet. Om han står fast vid det gör det AFDs väg till makten betydligt svårare, uppger TT. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. När gräset torkar ut och tvingas bönderna köpa allt mer foder för att dryga ut djurens kost. Förut var det problem med gräset vart 15 till 20 år, men nu är det varje år, enligt Laurent Louret, som varit mjölkbonde och ostmakare i 35 år. De strikta regler som omgärdar produktionen av franska hantverksostar gör att produktionen minskar till följd av extremvädret, rapporterar CNN. Nya dokument som Politico tagit del av ger det hittills tydligaste beviset på ett statligt kinesiskt bolag som exporterar till ett sanktionsbelagt militärtekniskt bolag i Ryssland. Interna frakt- och tulldokument visar hur kinesiska Jilin Chemical Fiber Group dolde exporten av 46 ton kolfiber till ett dotterbolag till ryska Rosatom tidigare i år, skriver Omni. Dotterbolaget i fråga tillverkar komponenter till Rysslands så kallade kamikaze-drönare. Ryska källor har läckt dokumenten till den ukrainska tankesmedjan Ukrainian Security and Cooperation Center, som i sin tur delat dem med USAs och Storbritanniens regeringar. Bevisen i dokumenten räcker för att USA ska kunna införa sanktioner enligt David Albright vid den amerikanska tankesmedjan Institute for Science and International Security. Det tyska ytterhögerpartiet AfD vinner en jordskredsseger i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, men lyckas inte säkra egen majoritet. Det står klart efter rösträkningen under natten. AfD är inte bara ett främlingsfientligt parti, utan också tydligt rysslandsvänligt. Dessa förhållandevis extrema positioner har gjort att de etablerade partierna inte velat samarbeta med AfD. Under nattens valvakor kom inga indikationer på att det är på väg att förändras, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Havsvattnet runt Galapagosöarna är flera grader varmare än normalt. Väljare är oroliga för vad som händer med deras röster efter att valmyndigheten gått ut med att tusentals förtidsröster blivit felregistrerade. Och den amerikanska militären har sprängt en grupp båtar i Stilla havet som man uppger användes som en tankstation för narkotikasmugglare. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän. 5, 6.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
6: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
10: Vitality Club. Vitality Club.
11: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september med Nils Kulle. Liberalerna får 4,3% av väljarstödet i TV4 Novus senaste mätning och ser därmed ut att klara riksdagsspärren. Det är första gången partiet klarar 4%-spärren i en Novus-mätning sedan oktober 2022. Liberalerna har radat upp flera bottennoteringar under 2%, men under de senaste veckorna har stödet för partiet sakta men säkert ökat. Mätningen ger fortfarande oppositionen ledningen med 2,4 procentenheter över Tidöpartierna, rapporterar TV4-nyheterna. Under söndagens valdebatt om migrationen i Agenda i SVT immade Gunnar Strömmers från Moderaterna glasögon igen under ett meningsutbyte med Centerns migrationspolitiske talesperson Nils Parup Petersen. Justitieministern säger till Expressen att han aldrig varit med om det i TV förut, skriver Expressen. Till DW säger han att BSV inte är en del av lösningen utan en del av problemet. Om han står fast vid det gör det AFDs väg till makten betydligt svårare, uppger TT. Nya dokument som Politico tagit del av ger det hittills tydligaste beviset på ett statligt kinesiskt bolag som exporterar till ett sanktionsbelagt militärtekniskt bolag i Ryssland. Interna frakt- och tulldokument visar hur kinesiska Jilin Chemical Fiber Group dolde exporten av 46 ton kolfiber till ett dotterbolag till ryska Rosatom tidigare i år. Dotterbolaget i fråga tillverkar komponenter till Rysslands så kallade kamikaze-drönare, skriver Omni. Ryska källor har läckt dokumenten till den ukrainska tankesmedjan Ukrainian Security and Cooperation Center, som i sin tur delat dem med USAs och Storbritanniens regeringar. Bevisen i dokumenten räcker för att USA ska kunna införa sanktioner, enligt David Albright vid den amerikanska tankesmedjan Institute for Science and International Security. Det tyska ytterhögerpartiet AFD vinner en jordskredsseger i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, men lyckas inte säkra egen majoritet. Det står klart efter rösträkningen under natten. AFD är inte bara ett främlingsfientligt parti, utan också tydligt Rysslandsvänligt. Dessa förhållandevis extrema positioner har gjort att de etablerade partierna inte velat samarbeta med AFD. Under nattens valvakor kom inga indikationer på att det är på väg att förändras, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september, med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Liberalerna får 4,3% av väljarstödet i TV4 Novus senaste mätning och ser därmed ut att klara riksdagsspärren. Det tyska ytterhögerpartiet AfD vinner en jordskredsseger i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men lyckas inte säkra egen majoritet. Och flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Det här är morgonnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Nils Kulle och Valborg Dahl. Liberalerna får 4,3% av väljarstödet i TV4 Novus senaste mätning och ser därmed ut att klara riksdagsspärren. Det är första gången partiet klarar 4%-spärren i en Novus-mätning sedan oktober 22. Liberalerna har radat upp flera bottennoteringar under 2%, men under de senaste veckorna har stödet för partiet sakta men säkert ökat. Mätningen ger fortfarande oppositionen ledningen med 2,4 procentenheter över Tidöpartierna, rapporterar TV4-nyheterna.
1: Under söndagens valdebatt om migrationen i Agenda i SVT immade Gunnar Strömmers från Moderaterna glasögon igen under ett meningsutbyte med Centerns migrationspolitiska talesperson Nils Paarup-Petersen. Justitieministern säger till Expressen att han aldrig varit med om det i TV förut, skriver Expressen.
0: Till DDV säger han att BSV inte är en del av lösningen utan en del av problemet. Om han står fast vid det gör det AFDs väg till makten betydligt svårare, uppger TT.
1: Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. När gräset torkar ut och tvingas bönderna köpa allt mer foder för att dryga ut djurens kost. Förut var det problem med gräset vart 15 till 20 år, men nu är det varje år, enligt Laurent Loret, som varit mjölkbonde och ostmakare i 35 år. De strikta regler som omgärdar produktionen av franska hantverksostar gör att produktionen minskar till följd av extremvädret, rapporterar CNN.
0: Nya dokument som Politico tagit del av ger det hittills tydligaste beviset på ett statligt kinesiskt bolag som exporterar till ett sanktionsbelagt militärtekniskt bolag i Ryssland. Interna frakt- och tulldokument visar hur kinesiska Jilin Chemical Fiber Group dolde exporten av 46 ton kolfiber till ett dotterbolag till ryska Rosatom tidigare i år. Dotterbolaget i fråga tillverkar komponenter till Rysslands så kallade kamikaze-drönare, skriver Omni. Ryska källor har läckt dokumenten till den ukrainska tankesmedjan Ukrainian Security and Cooperation Center, som i sin tur delat dem med USAs och Storbritanniens regeringar. Bevisen i dokumenten räcker för att USA ska kunna införa sanktioner enligt David Albright vid den amerikanska tankesmedjan Institute for Science and International Security.
1: Det tyska ytterhögerpartiet AfD vinner en jordskredsseger i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, men lyckas inte säkra egen majoritet. Det står klart efter rösträkningen under natten. AfD är inte bara ett främlingsfientligt parti, utan också tydligt Rysslandsvänligt. Dessa förhållandevis extrema positioner har gjort att de etablerade partierna inte velat samarbeta med AfD. Under nattens valvakor kom inga indikationer på att det är på väg att förändras, uppger TT.
0: Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Nils Kulle och Valborg Dahl.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Friad krigsmotståndare får likasinnade att våga hoppas på det omöjliga. Den japanska tennisstjärnan Naomi Osaka är klar för åttondelsfinal i US Open. Och havsvattnet runt Galapagosöarna är flera grader varmare än normalt. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonnivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Nils Kulle. Det är max 500 förtidsröster som blivit felregistrerade, uppger Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Den tidigare uppskattningen var att 4000 röster drabbats av IT-haveriet, skriver Aftonbladet. I princip varje mätning under hela den gångna mandatperioden har visat att Liberalerna har mindre än 4% väljarstöd, skriver Göteborgs-Posten. Gängkriminaliteten märks av vid idrottsplatser i var femte svensk kommun. Det visar en enkätundersökning gjord av DN. Polisen har flera gånger varnat för att gängen kan söka sig till sådana platser för att rekrytera barn till att begå grova brott. Där ungdomar finns, finns även kriminella nätverk. Överallt där ungdomar hänger, bland annat på kommunens idrottsanläggningar, sker det försök till rekrytering till tidningen. 30 kommuner svarar att de sett gängkriminella försöka rekrytera idrottande ungdomar. I Stockholm har man bland annat noterat att äldre ungdomar efterfrågat telefonnummer till yngre personer, skriver Sigtuna kommun. Liberalerna får 4,3% av väljarstödet i TV4 Novus senaste mätning och ser därmed ut att kunna klara riksdagsspärren. Det är första gången partiet samlar mer än 4% i en Novusmätning sedan oktober 2022. Liberalerna har radat upp flera bottennoteringar under 2%, men under de senaste veckorna har stödet för partiet sakta men säkert ökat. Måndagsmorgonens Liberalerna-ökning är statistiskt säkerställd. Mätningen ger fortfarande oppositionen ledningen med 2,4 procentenheter över Tidöpartierna, rapporterar TV4-nyheterna. Oljepriserna fortsätter uppåt efter helgens nya attacker mellan Iran och USA. Vid klockan 6.45-tiden stiger Brentoljan 1,6% till $97,30 per fat, medan WTI-oljan är upp 1,5% till $92,50. Efter förra veckans oljerusning har marknaden nu prisat in en stor del av risken, anser Karobar Capitals investeringschef Haris Khurshid. Om förutsättningarna för sjöfarten försämras ytterligare eller störningarna i oljeleveranserna blir långvariga, blir $100 per fat mer motiverat, tillägger investeringschefen, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september med Nils Kulle.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det är max 500 förtidsröster som har blivit felregistrerade, uppger Valmyndigheten i ett pressmeddelande. I princip varje mätning under hela den gångna mandatperioden har visat att Liberalerna har mindre än 4% väljarstöd. Och gängkriminaliteten märks av vid idrottsplatser i var femte svensk kommun. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänan.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: är morgonnyheterna. Andra upplagan från Radio Bohuslän, måndag den 7 september, med Nils Kulle och Valborg Dahl. Det är max 500 förtidsröster som har blivit felregistrerade, uppger Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Den tidigare uppskattningen var att 4000 röster drabbats av IT-haveriet, skriver Aftonbladet.
1: I princip varje mätning under hela den gångna mandatperioden har visat att Liberalerna har mindre än 4% väljarstöd, skriver Göteborgs-Posten.
0: Gängkriminaliteten märks av vid idrottsplatser i var femte svensk kommun. Det visar en enkätundersökning gjord av DN. Polisen har flera gånger varnat för att gängen kan söka sig till sådana platser för att rekrytera barn till att begå grova brott. Där ungdomar finns, finns även kriminella nätverk. Överallt där ungdomar hänger, bland annat på kommunens idrottsanläggningar, sker det försök till rekrytering till tidningen. 30 kommuner svarar att de sett gängkriminella försöka rekrytera idrottande ungdomar. I Stockholm har man bland annat noterat att äldre ungdomar efterfrågar telefonnummer till yngre personer, skriver Sigtuna kommun.
1: Liberalerna får 4,3% av väljarstödet i TV4 Novus senaste mätning och ser därmed ut att kunna klara riksdagsspärren. Det är första gången partiet samlar mer än 4% i en Novus-mätning sedan oktober 2022. Liberalerna har radat upp flera bottennoteringar under 2%, men under de senaste veckorna har stödet för partiet sakta men säkert ökat. Måndagsmorgonens Liberalerna-ökning är statistiskt säkerställd. Mätningen ger fortfarande oppositionen ledningen med 2,4% över Tidöpartierna, rapporterar TV4-nyheterna.
0: Oljepriserna fortsätter uppåt efter helgens nya attacker mellan Iran och USA. Vid klockan 6.45-tiden stiger Brentoljan 1,6% till $97,30 per fat, medan WTI-oljan är upp 1,5% till $92,50. Efter förra veckans oljerusning har marknaden nu prisat in en stor del av risken, anser Karobar Capitals investeringschef Haris Khurshid. Om förutsättningarna för sjöfarten försämras ytterligare eller störningarna i oljeleveranserna blir långvariga blir $100 per fat mer motiverat, tillägger investeringschefen, uppger Bloomberg.
1: Det tyska ytterhögerpartiet AfD vinner en jordskredsseger i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men lyckas inte säkra egen majoritet. Det står klart efter rösträkningen under natten. AfD är inte bara ett främlingsfientligt parti utan också tydligt rysslandsvänligt. Dessa förhållandevis extrema positioner har gjort att de etablerade partierna inte velat samarbeta med AfD. Under nattens valvakor kom inga indikationer på att det är på väg att förändras, uppger TT.
0: Det här var morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, måndag den 7 september, med Nils Kulle och Valborg Dahl.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Tyske Alexander Zverev, första sidad i tennisturneringen US Open, är vidare till nästa runda efter att ha slagit Alejandro Tabilo från Chile i raka set 6-2, 7-6, 6-2 i natt. Den egyptiska tv-profilen Sara Khalifa har tillsammans med 11 andra dömts till döden. Och den ukrainska porrindustrin blomstrar och drar in miljontals dollar årligen, trots att ukrainsk lag förbjuder produktion och distribution av pornografiskt material. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27 år.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
1: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
11: Vi är tillbaka efter reklam.

är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september med Nils Kulle. Det är max 500 förtidsröster som har blivit felregistrerade, uppger Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Den tidigare uppskattningen var att 4000 röster drabbats av IT-haveriet, skriver Aftonbladet. Ytterligare 8 vänsterpartister stryks från partiets listor till kommunvalet. Har de bland annat spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Vladimir Putin i sociala medier? En av kandidaterna har till exempel delat ett klipp som påstås visa en judisk man som berättar att de maler ner barn och säljer dem som kött till slakterier. Sedan tidigare har 25 personer strukits från Vänsterpartiets listor efter liknande avslöjanden, skriver Expressen. Efter en stark fredag ser Stockholmsbörsen ut att inleda veckan aningen nedåt. Vid klockan 7.40-tiden indikerar förhandeln hos IG Markets en nedgång på 0,1%. Utvecklingen kommer efter helgens upptrappning av konflikten mellan USA och Iran med stigande oljepriser som följd. Samtidigt har börsutvecklingen i Asien varit blandad, där teknikaktier lett uppgången på flera håll, samtidigt som Kinas börser har backat. I USA håller Wall Street stängt för Labor Day under måndagen, uppger Bloomberg. Oljepriserna fortsätter uppåt efter helgens nya attacker mellan Iran och USA. Vid klockan 6.45-tiden stiger Brentoljan 1,6% till $97,30 per fat, medan WTI-oljan är upp 1,5% till $92,50. Efter förra veckans oljerusning har marknaden nu prisat in en stor del av risken, anser Karobar Capitals investeringschef Haris Khurshid. Om förutsättningarna för sjöfarten försämras ytterligare eller störningarna i oljeleveranserna blir långvariga blir $100 per fat mer motiverat, tillägger investeringschefen, uppger Bloomberg. Den svenska inflationen mätt som KPIF låg oväntat kvar på 0,7% i augusti enligt preliminära siffror från SCB. Väntat var att den skulle ha stigit till 0,9% i årstakt under månaden. Inflationen ligger därmed fortfarande klart under Riksbankens mål på 2%. KPIF är inflationen mätt med fast ränta och är det mått Riksbanken använder. Vanliga KPI-inflationen ökade till 0,3% i årstakt från 0,2% i juli. Kärninflationen, med fast ränta men rensat för energi och livsmedel, sjönk till 0,5% i årstakt från 0,6% månaden före. Fullständig inflationsrapport publiceras nästa måndag, skriver Riksbanken. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Nils Kulle.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Andelen hushåll som tror på stigande bopriser minskar något i SCBs boprisindikator för september. Ytterligare 8 vänsterpartister stryks från partiets listor till kommunvalet. Och den svenska inflationen mätt som KPIF låg oväntat kvar på 0,7% i augusti enligt preliminära siffror från SCB. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center. City Möbler, vi ligger i Trästa Center.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Molle Sund. Kronprinsessan Victoria är en av alla resenärer som drabbats av det kraftiga vulkanutbrottet i Indonesien. Sedan Anak Krakatau fått en serie utbrott har luftrummet begränsats kraftigt och över 170 000 resenärer är strandsatta. För att inte missa kung Haralds begravning i Oslo på onsdagen har hovet varit tvunget att ändra Victorias hemresa från Indonesien där hon befinner sig på FN-uppdrag. Planen var att hon skulle resa från Jakarta, men nu ska hon istället resa via Bali. Ändringen innebär att Victorias planerade möte med president Prabowo Subianto ställs in, skriver Aftonbladet. Andelen hushåll som tror på stigande bopriser minskar något i SCBs boprisindikator för september. De som tror på högre bopriser minskade med 2 procentenheter till 51%, medan 10% tror på fallande priser, en ökning med 1 procentenhet. Samtidigt väntar sig hushållen att Riksbanken höjer styrräntan. I snitt tror de på en styrränta på 2,4% mot 1,96% i föregående månads boprisindikator. Riksbanken lämnade i augusti styrräntan oförändrad på 1,75%, skriver Riksbanken. Ytterligare 8 vänsterpartister stryks från partiets listor till kommunvalet. Har de bland annat spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. En av kandidaterna har till exempel delat ett klipp som påstås visa en judisk man som berättar att de maler ner barn och säljer dem som kött till slakterier. Sedan tidigare har 25 personer strukits från Vänsterpartiets listor efter liknande avslöjanden, skriver Expressen. Efter en stark fredag ser Stockholmsbörsen ut att inleda veckan aningen nedåt. Vid klockan 7.40-tiden indikerar förhandeln hos IG Markets en nedgång på 0,1%. Utvecklingen kommer efter helgens upptrappning av konflikten mellan USA och Iran med stigande oljepriser som följd. Samtidigt har börsutvecklingen i Asien varit blandad, där teknikaktier lett uppgången på flera håll, samtidigt som Kinas börser har backat. I USA håller Wall Street stängt för Labor Day under måndagen, uppger Bloomberg. Den svenska inflationen, mätt som KPIF, låg oväntat kvar på 0,7% i augusti, enligt preliminära siffror från SCB. Väntat var att den skulle ha stigit till 0,9% i årstakt under månaden. Inflationen ligger därmed fortfarande klart under Riksbankens mål på 2%. KPIF är inflationen mätt med fast ränta och är det mått Riksbanken använder. Vanliga KPI-inflationen ökade till 0,3% i årstakt från 0,2% i juli. Kärninflationen, med fast ränta men rensad för energi och livsmedel, sjönk till 0,5% i årstakt från 0,6% månaden före, skriver Riksbanken. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Molle Sund.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
10: This generation rules the nation with version.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Dagens oväntat låga inflationssiffra gör att Riksbanken kan avvakta längre med att höja styrräntan, bedömer flera experter. Liberalerna får 4,3% i en mätning från TV4 Novus på måndagsmorgonen. Och Centerpartiet-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist säger att Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar inte har kontroll över vilka som företräder sitt parti. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook-sida.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Molle Sund. Du har kanske följt valrörelsen noga, sett debatterna, läst Omni och följt utspelen. Kanske väger du nu mellan två partier, eller så har du skjutit det framför dig och känner att det nu är dags att verkligen sätta dig in i alternativen, skriver Omni. Dagens oväntat låga inflationssiffra gör att Riksbanken kan avvakta längre med att höja styrräntan, bedömer flera experter. Om det blir i höst, i vinter eller ännu längre fram återstår att se. Riksbanken kommer inte att skrika att vargen kommer förrän den faktiskt kommer, skriver Avanzas sparekonom Felicia Schön. KPIF låg på 0,7% i årstakt mot väntade 0,9%, skriver Dagens Industri. Centerpartiet-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist säger att Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar inte har kontroll över vilka som företräder sitt parti. Det efter Expressens nya avslöjanden om kandidater på kommunvalslistorna som spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier och hyllningar av Vladimir Putin i sociala medier. Det går inte längre att avfärda det som enstaka avvikelser, skriver Thand Ringqvist. Centerpartiet upprepar också sitt tidigare löfte om att inte släppa fram någon regering där Vänsterpartiet ingår, skriver Aftonbladet. Liberalerna får 4,3% i en mätning från TV4 Novus på måndagsmorgonen. Flera politiska analytiker menar dock att partiet gör bäst i att inte ropa hej än. SVT:s politikreporter Fouad Youssefi påpekar att förändringen som helhet visserligen är stor nog för att vara statistiskt säkerställd. Däremot är Liberalerna inte tillräckligt långt över spärren för att det i sig ska kunna räknas som statistiskt säkerställt, skriver Svenska Dagbladet. OpenAI:s chefsforskare Jakub Paciocki vill att den snabba takten i AI-utvecklingen bromsas. I ett blogginlägg varnar han för att ingen är beredd på följderna av en fortsatt snabb utveckling av maskinintelligensen. Paciocki varnar särskilt för att allt mer självständiga AI-agenter kan lära sig att kringgå mänsklig kontroll, ta sig in i datorsystem och lura människor för att nå sina mål. OpenAI:s verkställande direktör Sam Altman har delat Paciockis text på X och skriver att det är ett viktigt inlägg, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
5: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
9: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
11: Vi är

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att historien om Marstrands fyr egentligen omfattar två olika fyrplatser? Den ursprungliga fyren uppe på Karlstens fästning och den senare, mer kända fyren Paternoster. Under slutet av 1700-talet fanns ett stort behov av vägledning för sjöfarten i Marstrand. År 1781 installerades en fyr i fästningens huvudtorn. Det var en av Sveriges tidigaste stora fyrinrättningar. Fyren fungerade som en viktig angöringsfyr för fartyg som sökte hamn i Marstrand. När den nya fyren Paternoster stod klar 1868 släcktes fyren på Karlstens fästning då den ansågs ha spelat ut sin roll.

0: lyssnar på Radio Bohuslän. Tre bilar i rad. Det kallar vi trafikstockning.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Miljöpartiet lovar en renässans för järnvägen om de får vara med och bilda regering. Sannolikheten för att Riksbanken höjer styrräntan om drygt 2 veckor har minskat efter dagens inflationsbesked. Viktor Munkhammar i en analys. Och dubbla vikbara släpp inför Apples stora premiär. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september med Molle Sund. Miljöpartiet lovar en renässans för järnvägen om de får vara med och bilda regering. Miljöpartiets besked lämnades på en pressträff. I praktiken handlar det om satsningar på nya stambanor i södra Sverige och mer pengar till underhåll, utbyggnad och upprustning. Miljöpartiet vill också se en egen myndighet för järnvägen och en nollvision för förseningar, uppger Trafikverket. Kinesiska Huawei och Xiaomi höjer insatserna inför att Apple väntas göra sitt inträde på marknaden för vikbara telefoner senare i veckan. Idag visar Huawei upp mobilen Mate XT2, en telefon som kan vikas ut två gånger till en skärm i surfplattestorlek. Till kvällen ska Xiaomi 18 Fold släppas, en mobil som liknar den vikbara iPhone som Apple väntas presentera på onsdag. Apples satsning på vikbara telefoner väntas ge rejäl skjuts åt marknaden, uppger Bloomberg. Du har kanske följt valrörelsen noga, sett debatterna, läst om ni och följt utspelen. Kanske väger du nu mellan två partier, eller så har du skjutit det framför dig och känner att det nu är dags att verkligen sätta dig in i alternativen, skriver Omni. Sannolikheten för att Riksbanken höjer styrräntan om drygt två veckor har minskat efter dagens inflationsbesked, Viktor Munkhammar i en analys. Måndagens preliminära siffror för inflationen visar att sommarens trend med stigande pristryck har brutits, konstaterar han. Men att en höjning kommer inom en hyfsat snar framtid är en lågoddsare, fortsätter Munkhammar, och pekar bland annat på en svagare krona och starkare tillväxt. Precis som Munkhammar, Hasse Eriksson, att det svenska prisläget är dopat av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverade priser i kollektivtrafiken, skriver Dagens Industri. Ukrainska försvaret upphandlar med vapenföretag trots larm om undermåliga produkter och bedrägerier, visar en kartläggning från New York Times. 2024 försågs ukrainska soldater med tusentals defekta granatkastare, skriver New York Times. Trots det fick Fiemanns fabrik nya kontrakt värda hundratals miljoner dollar. Bara under 2024 kostade bedrägerier, slöseri och misskötsel landet 1,2 miljarder dollar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september, med Molle Sund.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Vinda-båtarna är kända för sin höga kvalitet och mahognyinredning? Båtarna byggdes av Nötesunds varv på Orust, grundat av Carl Andersson 1926. Carl Andersson startade verksamheten 1926, vilken under 1950-talet byggde många folkbåtar i trä. 1961 konstruerade Carl Andersson den första egna segelbåten, Vindö 28. Han expanderade produktionen till modeller som Vindö 22, 28, 30, 32, 40, 50 och 90. Vindö 32, som lanserades 1973, var en av de mest populära. Båtarna kännetecknas av en kombination av plastskrov och gedigen trähantverk, särskilt mahognyöverbyggnad och inredning. Efter konkurs 1980 togs varvet över av anställda och döptes till Vindö Marin. Tillverkningen lades ner 1987, men varvet lever vidare genom reparation och underhåll av klassiska Vindö-båtar.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kritiska, men stänger inte Vänsterpartiet dörren helt. Anthropics hypade börsnotering ser ut att dröja längre än planerat. Och S varnar för stålbad om Tidepartierna vinner. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-3286-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: börjar förmiddagens nyhetssammandrag måndag den 7 september med Myra Simson.
1: Och Molle Sund.
0: Anthropics hypade börsnotering ser ut att dröja längre än planerat. AI-jätten väntas nu börja sälja in noteringen till investerare tidigast i mitten av oktober och slutföra den dagarna före det amerikanska mellanårsvalet den 3 november. Ett viktigt steg i processen är att offentliggöra noteringsprospektet, uppger Bloomberg.
1: Måns Zelmerlöw frias för bidragsbrott. Artisten stod åtalad för 3 fall av bidragsbrott som alla enligt åklagaren hade begåtts förra året. Han förklarade under rättegången att han aldrig haft något uppsåt att lura staten på barnbidrag och flerbarnstillägg, utan att allt berodde på misstag under en turbulent och kaotisk tid av sitt liv. De aktuella bidragen på sammanlagt 10 600 kronor har också sedan länge betalats tillbaka. Lunds tingsrätt skriver att det inte framkommit någon anledning att ifrågasätta Zelmerlöws uppgift och friar honom därför, skriver Expressen.
0: Socialdemokraterna och Miljöpartiet är kritiska efter de senaste avslöjandena om Vänsterpartiet politiker på kommunal nivå som spridit konspirationsteorier, antisemitism och terrorromantik. Inget av partierna vill dock helt stänga dörren till Vänsterpartiet i regering. Centerpartiet har flera gånger tidigare meddelat att ett samarbete med Vänsterpartiet är helt uteslutet, skriver Expressen.
1: Med knappt en vecka till valet kallar Socialdemokraterna på måndagen till en presskonferens där man varnar för effekterna om Tidöpartierna vinner valet. Socialdemokraterna vill bland annat att bidragen till kommuner och regioner räknas upp med kostnadsökningarna, något som Tidöpartierna sagt nej till, skriver TV4.
0: Armand Duplantis är ett av dragplåstren inför friidrottssatsningen Ultimate Championship i Budapest som startar på fredag. Men den skada han ådrog sig inför Diamond League-finalen i Bryssel i helgen kan få honom att dra sig ur, skriver Expressen.
1: Kinas försvarsapparat snabbar på utvecklingen av humanoida robotar för militärt bruk och planerar för att kunna använda dem i framtida krig. Visionen är att robotarna ska kunna användas i urban krigföring, exempelvis för att ihop med soldater ta sig fram genom en byggnad som hålls av fienden och säkra den rum för rum. Reuters har inte hittat några belägg för att Kina i dagsläget har satt in beväpnade humanoida robotar i en operativ militär enhet, uppger Reuters.
0: Frågor kring artificiell intelligens står på dagordningen när Kinas president Xi Jinping besöker Vita huset den 24 september. USA vill diskutera hur AI-drivna cyberattacker kan begränsas, medan Kina väntas ta upp de amerikanska exportrestriktionerna på avancerade chip, uppger Bloomberg. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag, måndag den 7 september, med Myra Simson
1: och Molle Sund.
2: Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslän.se.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
8: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
4: Visste du att Kulturstigen i Skalhamn, strax norr om Lysekil, är en vandringsled som väcker liv i glömd lokalhistoria? Stigen invigdes så sent som i november 2022 efter ett omfattande arbete med att återställa en gammal, igenvuxen gångväg. Området kring Skalhamn präglades under 1800- och tidigt 1900-tal starkt av stenindustrin. Längs stigen kan man se spår efter stenhuggarnas arbete och de miljöer där de levde och verkade. Innan Skalhamn blev en modern sovstad och campingdestination levde befolkningen här av en kombination av jordbruk och småskaligt fiske. Vandringsleden, som är cirka 4,5 kilometer lång, guidar besökaren genom ett varierat bohusländskt landskap där åker, berg och fjord möts. Längs stigen finns informationstavlor som förklarar de historiska lämningarna och geologin. För dig som vill fördjupa dig i bygdens historia baseras mycket av informationen på verk av de lokala författarna Folke Sandberg och Mats Andreasson.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Nooshi Dadgostar reagerar på att ytterligare 8 företrädare för Vänsterpartiet har strukits från valsedlar till kommunval efter att ha spridit olämpligt innehåll i sociala medier. Jimmy Åkesson uppmanar sina väljare att inte stödrösta på Liberalerna i en debattartikel i Aftonbladet. Och ekonomiskt pressade Volkswagen planerar att sälja en av sina bilfabriker till en aktör som ska leverera produkter till försvarsindustrin. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Myra Simpson. Jimmy Åkesson uppmanar sina väljare att inte stödrösta på Liberalerna i en debattartikel i Aftonbladet. Eventuella stödröster på Liberalerna är en borgerlig angelägenhet och Sverigedemokraterna är inget borgerligt parti. Det finns säkert tillräckligt många Reinfeldt-moderater som kan lägga sin röst på Liberalerna, skriver Åkesson. Liberalerna fick på måndagsmorgonen över 4% i en mätning från TV4 Novus, skriver Göteborgsposten. Nooshi Dadgostar reagerar på att ytterligare 8 företrädare för Vänsterpartiet har strukits från valsedlar till kommunval efter att ha spridit olämpligt innehåll i sociala medier. Expressens granskning visar att de 8 kandidaterna bland annat har hyllat Vladimir Putin och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier. Sedan tidigare har 25 personer strukits från Vänsterpartiets listor efter liknande avslöjanden. Kritiken från övriga partier, inklusive möjliga samarbetsparterna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har varit massiv. Dadgostar svarar att hennes partis mandat kommer att behövas för ett regeringsskifte, skriver Expressen. Ekonomiskt pressade Volkswagen planerar att sälja en av sina bilfabriker till en aktör som ska leverera produkter till försvarsindustrin. Draget är det senaste i raden för Volkswagen som kraftigt försöker slimma sin verksamhet. Enligt Handelsblatt ligger den aktuella fabriken i Osnabrück. Det investmentbolag som ska genomföra förändringen heter Aurelius och har säte i Israel. Volkswagen uppger att tanken är att bilfabriken gradvis ska omvandlas för att förse marknaden med säkerhets- och försvarsprodukter, bland annat luftförsvarssystem, uppger Bloomberg. Armand Duplantis är ett av dragplåstren inför friidrottssatsningen Ultimate Championship i Budapest som startar på fredag. Men den skada han ådrog sig inför Diamond League-finalen i Bryssel i helgen kan få honom att dra sig ur, skriver Expressen. Franska myndigheter rapporterar att årets vinproduktion ser ut att bli den sämsta på 30 år. De återkommande värmeböljorna och ihållande torkan har gjort att produktionen i exempelvis Champagne-regionen halverats jämfört med förra året. Även en rad andra vindistrikt, däribland Bourgogne-Beaujolais, uppvisar kraftigt fallande produktion. Frankrike är världens största exportör av viner. Just denna sommar har dock även andra delar av det franska lantbruket drabbats. Som en följd meddelade de nationella myndigheterna på fredagen att ett krispaket på motsvarande 10 miljarder kronor kommer att utformas för att hjälpa krisande lantbrukare, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Myra Simpson.
1: Radio Bohuslän. Missa inte 60-talskväll tisdagar mellan 20 och 23.
2: Dance music is superficial.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha revs your heart.
4: Rotan,
5: vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
4: Visste du att Resteröds kyrka, belägen söder om Uddevalla, är en av Bohusläns äldsta och bäst bevarade medeltidskyrkor med anor från 1100-talet? Den karaktäriseras av sin täljstensdopfund från cirka 1090, en medeltida triumfbåge och en välbevarad interiör som präglats av generationer, inklusive takmålningar som togs fram 1929. Kyrkan byggdes under 1100-talet. Den har en bevarad triumfbåge som skiljer långhus och kor, vilket är ovanligt för medeltidskyrkor. Dopfunten i täljsten är daterad till cirka 1090 och har två drakar. Predikstolen är från 1576 i renässansstil och altartavlan är från 1681. Under 1700-talet tillkom strävpelare. En omfattande renovering 1919-1920 gav kyrkan dess nuvarande utseende, då bland annat sakristia och vapenhus byggdes till. Nuvarande klockstapel är från 1859, men klockan är äldre och daterad 1663. En gammal tradition är att Resteröd är en populär bröllopskyrka, vilket nämndes redan 1746 av Johan Ödman i sin beskrivning av Bohuslän. Kyrkan tillhör idag Ljungskile församling och ligger i ett landskap med fornlämningar från järnåldern.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sverigedemokraternas tjänstemannen som delat proryskt material i sociala medier har varit flaggad i säkerhetskretsar i 9 år. Sverigedemokraterna lovar att Sverige ska ha EU:s lägsta migration och billigaste drivmedel. Och mätningarna pekar fortfarande mot ett maktskifte. Men en bred samsyn talar för att huvudinriktningen i finanspolitiken består med fortsatta satsningar på försvar och infrastruktur som stöttar svensk ekonomi. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Av bohuslänningar för bohuslänningar. Radio Bohuslän.

9to5, secondhand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 secondhand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Mira Simpson. Sverigedemokraternas tjänstemannen som delat proryskt material i sociala medier har varit flaggad i säkerhetskretsar i 9 år. Sverigedemokraternas tjänstemannen har enligt en granskning från Expo i flera år spridit proryska budskap i sociala medier. Däribland en hyllningslåt till landets president Vladimir Putin. Utöver sitt arbete i Sverigedemokraterna lever hon i en relation med partitoppen Gustav Gellerbrandt. En av de utpekade arkitekterna till Tidöavtalet, skriver Sveriges Television. Sverigedemokraterna lovar att Sverige ska ha EUs lägsta migration och billigaste drivmedel. Målen ingår i partiets valmanifest med 68 punkter som släpptes idag. Bland övriga förslag finns billigare tandvård nationellt, slöjförbud på allmän plats och statliga psykiatrihem. Sverigedemokraterna vill frigöra 140 miljarder kronor nästa mandatperiod genom effektiviseringar i staten, uppger TT. Brittiska Jaguar Land Rover kapar cirka 4 000 jobb, motsvarande 10% av personalstyrkan, bekräftar verkställande direktör PB Balaji. Åtgärderna ska genomföras under 2 års tid och spara 1,7 miljarder pund, motsvarande 22 miljarder kronor. Orsakerna till sparpaketet uppges bland annat vara USAs tullar, tuff kinesisk konkurrens och följden av en cyberattack som stängde biltillverkarens fabriker i flera veckor. Tidigare har europeiska biljättar som Volkswagen, BMW och Renault också meddelat kraftiga nedskärningar, uppger Bloomberg. Mätningarna pekar fortfarande mot ett maktskifte. Men en bred samsyn talar för att huvudinriktningen i finanspolitiken består, med fortsatta satsningar på försvar och infrastruktur som stöttar svensk ekonomi. Det skriver Danske Banks seniora strateg Maria Landeborn i ett veckobrev. För den exporttunga svenska börsen lär valet bli en icke-händelse, även om det på sikt kan påverka banker genom en bankskatt eller välfärdsbolag genom förändrade regelverk, skriver de. Effekterna på den försvagade kronan väntas bli begränsade. Men ett jämnt valresultat med utdragen regeringsbildning kan göra utländska investerare mer osäkra och bidra till större valutarörelser, skriver Financial Times. Franska myndigheter rapporterar att årets vinproduktion ser ut att bli den sämsta på 30 år. De återkommande värmeböljorna och ihållande torkan har gjort att produktionen i exempelvis Champagne-regionen halverats jämfört med förra året. Även en rad andra vindistrikt, däribland Bourgogne-Beaujolais, uppvisar kraftigt fallande produktion. Frankrike är världens största exportör av viner. Just denna sommar har dock även andra delar av det franska lantbruket drabbats. Som en följd meddelade de nationella myndigheterna på fredagen att ett krispaket på motsvarande 10 miljarder kronor kommer att utformas för att hjälpa krisande lantbrukare, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Myra Simpson.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att den lokala Bokenäs och Dragsmarks hembygdsförening har omfattande arkiv om enskilda familjeöden i Rotviksbro från 1800-talet?

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Idag testar Myndigheten för civilt försvar sitt nya varningssystem, SC Alert, som är tänkt att komplettera viktigt meddelande till allmänheten, VMA. På måndagen begravdes den bosnienserbiska krigsförbrytaren och före detta generalen Ratko Mladic i Belgrad. Och Grönland och EU har skrivit under ett samarbetsavtal med fokus på bland annat energi, gruvor, IT och turism. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Myra Simpson. Idag testar Myndigheten för civilt försvar sitt nya varningssystem, SC Alert, som är tänkt att komplettera viktigt meddelande till allmänheten, VNA. Ägare av smartphones i Stockholm och Gotlands län kommer att höra en skarp signal i sin mobil klockan 15. Signalen ska höras i cirka 10 sekunder och följas av ett textmeddelande. Systemet testas samtidigt som Hesa Fredrik. Hesa Fredrik beräknas nå 50% av Sveriges befolkning. Med den nya metoden ser myndigheten en möjlighet att nå ut till många fler, skriver Sveriges Television. På måndagen begravdes den bosnien-serbiske krigsförbrytaren och före detta generalen Ratko Mladic i Belgrad. Utanför kyrkan ringlade kön lång och hundratals tog sig till kistan för att hylla honom, skriver Radio Free Europe. Begravningen skedde under högtidliga former och under ceremonin hölls en bön om att general Ratko måste förlåtas för sina frivilliga och ofrivilliga synder. Samtidigt som en hedersvakt från Serbiens väpnade styrkor stod vakt. Ratko Mladic är en av världens värsta krigsförbrytare och avtjänade ett livstidsstraff när han avled 84 år gammal i augusti. Måndagens ceremoni har mötts av fördömanden från många håll. EU har bland annat anklagat Serbien för att förhärliga Mladics krigsbrott. Grönland och EU har skrivit under ett samarbetsavtal med fokus på bland annat energi, gruvor, IT och turism. Under 2026 och 2027 kommer EU att investera motsvarande över 2 miljarder kronor på Grönland. Grönland kan räkna med EU, uppger Reuters. Försvarets materiellverk köper in 10 uppsättningar av raketartillerisystemet HIMARS till ett värde av 7 miljarder kronor. Sveriges militär har idag inget raketartillerisystem. Köpet gör att Sverige nära på 10-dubbla sin räckvidd till 500 kilometer med viss ammunition. Tanken är att de svenska systemen ska servas och repareras i Finland. Länderna kommer också att öva tillsammans, uppger TT. AIKs 17-årige anfallstalang Kevin Filling missar resten av säsongen till följd av en knäskada, meddelar Stockholmsklubben. Filling skadades på en träning i fredags och väntas inte vara åter i full träning förrän efter årsskiftet. Hittills den här säsongen har anfallaren startat i 13 av klubbens 17 matcher. Han har gjort 2 mål och 5 assist, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Myra Simpson.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Rotan.
4: Vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
8: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
9: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Pilanne är ett av Sveriges vackrast belägna gravfält och dateras till järnåldern, cirka år 0-600. Området rymmer omkring 90 registrerade fornlämningar, inklusive domarringar, gravhögar och resta stenar. Endast en kort bit från gravfältet ligger Basteröds hällristningar med skeppsmotiv från bronsåldern. Namnet Domarring kommer från folktron att dessa stensättningar fungerat som tingsplatser under forntiden.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. En del Telia-kunder och kunder till fällor som använde Telias nät fick varken varningssignal eller notis när det nya nationella varningssystemet SC Alert testades i Stockholm och Gotlands län. Rob Reiner fick Emmy på stumt för The Bear. Och industrikoncernen SKF, tidigare svenska kullagerfabriken, ska börsnotera sin fordonsverksamhet den 1 december. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: här nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Ture Borg. Regissören och skådespelaren Rob Reiner har postumt tilldelats en Emmy för bästa gästskådespelare i tv-serien The Bear, rapporterar Variety. Han dök upp i 3 avsnitt av seriens 4:e säsong. Det var hans sista stora tv-roll. Reiner och hans fru Michelle Singer Reiner hittades ihjälhuggna i sitt hem i december 25. Deras son Nick Reiner står åtalad för morden, rapporterar CNN. En del Telia-kunder och kunder till Fello som använde Telias nät fick varken varningssignal eller notis när det nya nationella varningssystemet SC Alert testades i Stockholm och Gotlands län, uppger TT. Styret i Malmö lovar att förlänga tillståndet för gatufestivalen NGBG med 4 år om de vinner valet. Tidigare har tillståndet för festivalen förlängts med 1 år i taget. Häromdagen meddelade kommunen att festivalen blivit för dyr och måste skäras ner, skriver Sydsvenskan. Idag klockan 15 testade myndigheten för civilt försvar sitt nya varningssystem SC Alert, som är tänkt att komplettera viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Ägare av smartphones i Stockholm och Gotlands län hörde en skarp signal i sin mobil klockan 15. Signalen hördes i cirka 10 sekunder och följdes av ett textmeddelande. Man behöver inte göra någonting, sa Peter Norlander, enhetschef på myndigheten till SVT Nyheter inför testet. Systemet testades samtidigt som Hesa Fredrik. Hesa Fredrik beräknas nå 50% av Sveriges befolkning. Med den nya metoden ser myndigheten en möjlighet att nå ut till många fler, skriver Sveriges Television. Industrikoncernen SKF, tidigare Svenska Kullagerfabriken, ska börsnotera sin fordonsverksamhet den 1 december. Fordonsverksamheten SKF Vertevo drivs redan som en separat enhet. Styrelsen anser att skapandet av 2 oberoende fokuserade företag kommer att frigöra den fulla potentialen hos både SKF och SKF Vertevo, står det. Börsnoteringen kräver ett godkännande av SKFs aktieägare, skriver EFN.
1: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Ture Borg.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
6: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på Platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on. Vitality
2: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Via till

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Dolly Partons syster Stella Parton tar strid mot en ström av AI-genererat innehåll om countrydrottningen som dykt upp efter hennes död. Ryssland stänger tyskt konsulat som hänt. Och rättsdatabasen Emercol låter dömda privatpersoner radera domar som rör dem och som publicerats på sajten. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: eftermiddagens nyhetssammandrag måndag den 7 september med Mira Simson
1: och Ture Borg.
0: Rättsdatabasen Morkoll låter dömda privatpersoner radera domar som rör dem och som publicerats på sajten. Sajten är en av flera som har tagit ner domar i hemlighet när de blivit stämda av gärningspersonerna. Det handlar bland annat om personer som döms för våldsbrott, sexuella ofredanden mot barn och hets mot folkgrupp, rapporterar SVT Nyheter.
1: Dolly Partons syster Stella Parton tar strid mot en ström av AI-genererat innehåll om countrydrottningen som dykt upp efter hennes död. En enorm mängd AI och oändligt skräp läggs upp varje dag och det har varit utmanande att ta in och eller ignorera, skriver hon på Instagram. Hon lägger skulden på alla som livnär sig på att dagligen utnyttja andras sorg och tragedier. Samtidigt tackar hon för den kärlek som fansen visat Dolly Parton och familjen efter hennes död, rapporterar BBC.
0: En ny myndighet har skapats i Ungern för att lokalisera och återföra pengar som ska ha förskingrats under den tidigare premiärministern Viktor Orbáns tid vid makten. Den nya regeringen med premiärminister Peter Magyar uppskattar att värden på mellan 8-10% av landets BNP har försvunnit genom korruption de senaste åren, uppger TT.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har fortsatt förtroende för partiets politiska tjänsteman Gustav Gellerbrandt. Han tycker att det är en bra lösning att Gellerbrandt har gått på omedelbar föräldraledighet efter Expos avslöjande om att Gellerbrandts sambo, som är tjänsteman för Sverigedemokraterna, har pekats ut som en ryssvänlig säkerhetsrisk. Åkesson hänvisar alla säkerhetsbedömningar till underrättelse och säkerhetstjänst och andra myndigheter, skriver Sveriges Television.
0: Regissören och skådespelaren Rob Reiner har postumt tilldelats en Emmy för bästa gästskådespelare i tv-serien The Bear, rapporterar Variety. Han dök upp i 3 avsnitt av seriens 4:e säsong. Det var hans sista stora tv-roll. Reiner och hans fru, Michelle Singer Reiner, hittades ihjälhuggna i sitt hem i december 2025. Deras son Nick Reiner står åtalad för morden, rapporterar CNN.
1: Det tyska konsulatet i Sankt Petersburg måste stängas senast den 18 september, meddelar ryska UD. Ryssland har tidigare meddelat att tyska kulturhus i landet ska stänga. Det är hämnden för att Tyskland stängt det ryska konsulatet i Bonn och det ryska kulturhuset i Berlin, uppger AP.
0: HBTQ-dating-appen Grindr ska betala motsvarande 335 miljoner kronor efter att ha nått en förlikning i en brittisk domstol. Appen stämdes för att ha delat känsliga uppgifter om sina användare, däribland deras HIV-status med annonsörer. Rättstvisten har pågått i 2 år. 12 000 användare får dela på utbetalningen, vilket innebär runt 23 000 kronor var, skriver The Guardian. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag, måndag den 7 september, med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
7: Yamaha, revs your heart.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin från Moderaterna, ser det positiva i att en del Telia-kunder inte fick någon varningssignal när det nya nationella varningssystemet testades på måndagen. Finland har byggt klart ett 200 km långt stängsel längs ryska gränsen, rapporterar svenska Yle. Och rättsdatabasen Mörkoll har bytt policy och låter nu dömda privatpersoner radera domar som rör dem och som publicerats på sajten. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-3286-867. Vi väntar på dig.
4: Vi är till-

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Bo Klova. Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin från Moderaterna, ser det positiva i att en del Telia-kunder inte fick någon varningssignal när det nya nationella varningssystemet testades på måndagen. Telia analyserar testet för att se till att varningssignalen ska fungera framöver, uppger företagets pressansvariga Anna Rosman för Nyhetsbyrån, uppger TT. Serbiens regering har bett presidenten Aleksandar Vučić att upplösa parlamentet och utlysa nyval. Detta efter att Vučić parti, Serbiens progressiva parti, i lördags nominerade honom till ny premiärminister. Målet är att stärka hans politiska ställning efter 2 år av studentledda protester. Vučić väntas sätta ett datum för nyvalet de kommande dagarna. Enligt konstitutionen måste det föregås av en 45-60 dagar lång valrörelse, uppger Reuters. Rättsdatabasen Mörkoll har bytt policy och låter nu dömda privatpersoner radera domar som rör dem och som publicerats på sajten. Beskedet kommer efter SVTs avslöjande om att Mörkoll och flera andra liknande sajter har tagit ner domar i hemlighet när de blivit stämda av gärningspersonerna. Mörkoll uppger dock att policyn inte förändrats till följd av SVTs granskning. De nya reglerna har gällt under flera år och är en effekt av förändrad rättspraxis, skriver ansvarig utgivare Simon Krantz i ett mejl till Omni, skriver Sveriges Television. Finland har byggt klart ett 200 km långt stängsel längs ryska gränsen, rapporterar svenska Yle. På måndagen invigdes det av inrikesminister Mari Rantanen vid gränsstationen i Nuijama. Det här är inte bara ett symboliskt bygge, det är en praktisk och nödvändig del av det finska gränssäkerhetssystemet. Stängslet täcker runt 15% av den 1300 km långa gränsen mot Ryssland, rapporterar SVT Nyheter. Att fortsätta tillverka bilar i Europa är bara hållbart om det går att få ner arbetskostnaderna. Det, efter att ägarkoncernen Volkswagen meddelat stora nedskärningar. I Volkswagens sparpaket riskerar Audis fabrik i tyska Neckarsulm med 15 000 anställda att stänga. Konkurrensen i Kina är extrem, skriver Dagens Industri. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Åh nej!
10: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
11: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
12: Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00.
13: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
14: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more
2: like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Extremhetta och skogsbränder utraderar framsteg som gjorts i kampen för bättre luftkvalitet. Liberalerna närmar sig riksdagsspärren enligt en ny mätning från DN Ipsos. Och SKF har satt 1 december som första handelsdag för avknoppade SKF Vertevo, förutsatt att aktieägarna godkänner det. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Bo Klova. SKF har satt 1 december som första handelsdag för avknoppade SKF Vertevo. Förutsatt att aktieägarna godkänner det, uppger Bloomberg. Extremhetta och skogsbränder utraderar framsteg som gjorts i kampen för bättre luftkvalitet. Det visar en årlig rapport från FN-organet Meteorologiska världsorganisationen, WMO. Områden som lyckats få ner utsläppen av luftföroreningar från bilar och industri får nu sin luftkvalitet försämrad igen av röken från skogsbränder och höjda ozonnivåer orsakade av extremhetta. Detta skapar också en spiral där bränderna och hettan driver på klimatförändringarna, enligt FN-experterna, skriver The Guardian. Liberalerna närmar sig riksdagsspärren enligt en ny mätning från DN Ipsos. Partiet får 3,5% av väljarstödet. Ökningen består till större delen av gamla Liberalerna-väljare som återvänt från Moderaterna. Oppositionen är kvar i tydlig ledning även om Socialdemokraterna fortsätter backa till 27,1% i mätningen, skriver Göteborgsposten. Ryssland har försvagats av kriget men har fortfarande nog med resurser för att fortsätta kriga under 27 och 28. Det säger Ole Ivaschenko, chef för Ukrainas militära underrättelsetjänst, GUR, till Ukrinform. Enligt Ivaschenko motsätter sig 60% av den ryska befolkningen kriget. Missnöjet lär växa, men det är osäkert om det övergår i regelrätta protester, fortsätter han, skriver New York Times. Finland har byggt klart ett 200 km långt stängsel längs ryska gränsen, rapporterar svenska Yle. På måndagen invigdes det av inrikesminister Marie Rantanen vid gränsstationen i Nuijamaa. Det här är inte bara ett symboliskt bygge, det är en praktisk och nödvändig del av det finska gränssäkerhetssystemet. Stängslet täcker runt 15% av den 1300 km långa gränsen mot Ryssland, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september, med Bo Klova.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha, revs your heart.
6: Rotan, vad är det?
7: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Lettland planerar att införa en tull på 300% på all import av ryskt och belarusiskt spannmål. Extremhetta och skogsbränder utraderar framsteg som gjorts i kampen för bättre luftkvalitet. Och prins Harry och Meghan Markle kommer fortsatt inte att ha några kungliga uppdrag efter flytten till Storbritannien. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september med Bo Klova. SKF har satt 1 december som första handelsdag för avknoppade SKF Vertevo, förutsatt att aktieägarna godkänner det, uppger Bloomberg. Extremhetta och skogsbränder utraderar framsteg som gjorts i kampen för bättre luftkvalitet. Det visar en årlig rapport från FN-organet Meteorologiska världsorganisationen, WMO. Områden som lyckats få ner utsläppen av luftföroreningar från bilar och industri får nu sin luftkvalitet försämrad igen av röken från skogsbränder och höjda ozonnivåer orsakade av extremhetta. Detta skapar också en spiral där bränderna och hettan driver på klimatförändringarna, enligt FN-experterna, skriver The Guardian. Lettland planerar att införa en tull på 300% på all import av ryskt och belarusiskt spannmål. Det sa premiärministern Andris Kullbergs på måndagen. Baltstaten har blivit ett slags transitland för rysk sädesexport efter att ukrainska attacker slagit mot fraktvägarna genom Svarta havet och Azovska sjön. Grannlandet Litauen har infört ursprungskontroller på allt spannmål från Ryssland och Belarus för att se om det är stulet från Ukraina, uppger Reuters. Prins Harry och Meghan Markle kommer fortsatt inte att ha några kungliga uppdrag efter flytten till Storbritannien. Det meddelar kung Charles i ett brev till regeringen, enligt Sky News. Paret avsade sig sina kungliga uppdrag i samband med flytten till USA 2020. Förra månaden meddelade de oväntat att de flyttar tillbaka till prinsens hemland, uppger regeringen. En amerikansk bomb missade med stor sannolikhet sitt mål i Iran förra veckan och träffade istället ett bröllopsfirande i närheten. Det visar Pentagons utredningar enligt en källa till Washington Post. Enligt källan var målet en militär kommunikationscentral i ett bostadsområde i kuststaden Kohestak, belägen vid Hormuzsundet. Amerikanska stridsflyg ska ha fällt 6 bomber mot målet. 5 av dem träffade, men inte den 6:e. Byggnaden där bröllopsfirandet hölls låg runt 130 meter från målet. Enligt iranska myndigheter och Röda halvmånen dödades minst 4 personer, varav 2 barn, och tiotals skadades, skriver Washington Post. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september med Bo Klova.

Spela. Italo Disco por Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
8: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
10: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ulf Kristerssons från Moderaterna siffror ökar för första gången i SvD 3:s prognosmodell som mäter sannolikhet för olika valutgångar. En finsk skattlättarentusiast har med hjälp av metalldetektor hittat en omkring 4,5 kilo tung myntgömma från vikingatiden. Och en silverskatt med över 4 kilo vikingamynt har hittats i Finland. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
3: City Möbler, vi ligger i Tresta Center.

från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Bo Klova. En finsk skattlättarentusiast har med hjälp av metalldetektor hittat en omkring 4,5 kilo tung myntgömma från vikingatiden. Kalle Lappinen hade letat i samma område i Sysme norr om Helsingfors i flera år. Området är populärt bland skattletare eftersom terrängen liknar den som andra silverskatter hittats i. När metalldetektorn pep och han började gräva trodde han först att det var malm eller skräp, men vid andra pipet grävde han till botten, skriver Yle. Ulf Kristerssons från Moderaterna siffror ökar för första gången i SV Dagendes prognosmodell som mäter sannolikhet för olika valutgångar. Det är dock fortfarande 85% sannolikhet att Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson får bilda regering, medan Kristersson ligger på 15%. Kap Verde kryssade mot Spanien i gruppspelet med ännu sämre odds. De förbättrade oddsen för Moderaterna-ledaren beror på att blockskillnaden minskat och att Liberalerna närmat sig riksdagsspärren, skriver Svenska Dagbladet. En silverskatt med över 4 kilo vikingamynt har hittats i Finland. Fyndet gjordes den 3 september och ser ut att bli det största dylika fyndet i Finlands historia. Det som grävdes upp var två halmbehållare med mynt från sen järnålder samt två silverföremål, uppger TT. Ukrainarna hade arrangerat flyg, men till slut blev det tåg till huvudstaden på grund av ryska luftanfall nära flygplatsen, uppger Reuters. Lettland planerar att införa en tull på 300% på all import av ryskt och belarusiskt spannmål. Det sa premiärministern Andris Kullbergs på måndagen. Baltstaten har blivit ett slags transitland för rysk sädesexport efter att ukrainska attacker slagit mot fraktvägarna genom Svarta havet och Azovska sjön. Grannlandet Litauen har infört ursprungskontroller på allt spannmål från Ryssland och Belarus för att se om det är stulet från Ukraina, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är till-

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ännu en 12-åring har ertappats med att ha tagit på sig ett morduppdrag i Malmö. Den fjärde på bara några månader. Ulf Kristerssons från Moderaternas siffror ökar för första gången i SvD:s prognosmodell som mäter sannolikhet för olika valutgångar. Och förklaringen bakom att Telia-abonnenter inte fick testlarmet i eftermiddags var teckengränsen för textmeddelanden.
1: Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio
3: Bohuslän. Du lyssnar på
4: Radio Bohuslän 98,1.
5: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
6: Det här är kvällens nyhetssammandrag från Radio Bohuslän, måndag den 7 september med Bo Klova. Ännu en 12-åring har ertappats med att ha tagit på sig ett morduppdrag i Malmö. Den fjärde på bara några månader. När pojkens familj anmälde honom försvunnen hade han tagit tåget från Växjö till Malmö, blivit hämtad av en taxi och skjutsad till en lägenhet. Där skulle han vänta tills morduppdraget, som han skulle få 100 000 kronor för, skulle utföras, skriver Sydsvenskan. Mordplanerna ställdes in av skäl som inte har offentliggjorts och pojken sattes på tåget hem igen. Där möttes han av polis och socialtjänst. En finsk skattletarentusiast har med hjälp av metalldetektor hittat en omkring 4,5 kilo tung myntgömma från vikingatiden. Kalle Lappinen hade letat i samma område i Sysme, norr om Helsingfors, i flera år. Området är populärt bland skattletare eftersom terrängen liknar den som andra silverskatter hittats i. När metalldetektorn pep och han började gräva trodde han först att det var malm eller skräp, men vid andra pipet grävde han till botten, skriver Yle. Ulf Kristerssons från Moderaternas siffror ökar för första gången i SvD:s prognosmodell som mäter sannolikhet för olika valutgångar. Det är dock fortfarande 85% sannolikhet att Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson får bilda regering, medan Kristersson ligger på 15%. Kap Verde kryssade mot Spanien i gruppspelet med ännu sämre odds. De förbättrade oddsen för Moderaterna-ledaren beror på att blockskillnaden minskat och att Liberalerna närmat sig riksdagsspärren, skriver Svenska Dagbladet. USA:s två största skoldistrikt, New York och Los Angeles, har infört omfattande förbud mot AI i grundskolan, skriver Axios. New York var först ut att förbjuda AI för 600 000 elever från förskolan upp till 13-14 års ålder och begränsa det till viss undervisning för high school-elever. Bara timmar senare införde Los Angeles ett liknande förbud parallellt med en generell minskning av skärmtid i undervisningen. En silverskatt med över 4 kilo vikingamynt har hittats i Finland. Fyndet gjordes den 3 september och ser ut att bli det största dylika fyndet i Finlands historia. Det som grävdes upp var två halmbehållare med mynt från sen järnålder samt två silverföremål, uppger TT. Ukrainarna hade arrangerat flyg, men till slut blev det tåg till huvudstaden på grund av ryska luftanfall nära flygplatsen, uppger Reuters. Förklaringen bakom att teleabonnenter inte fick testlarmet i eftermiddags var teckengränsen för textmeddelanden. Det nya larmet testades på 2,6 miljoner svenskar i Stockholm och på Gotland klockan 15 på måndagen, rapporterar Ekot. Det här var kvällens nyhetssammandrag från Radio Bohuslän, måndag den 7 september, med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10.

0: en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Svensk polis bekräftar gripandena av 5 svenskar som misstänks för en mordkomplott i Paphos på Cypern. Syftet med inköpet av det nya raketartillerisystemet HIMARS är att placera eventuella strider långt bort från Sverige för att undvika närstrider. Och ännu en 12-åring har ertappats med att ha tagit på sig ett morduppdrag i Malmö. Den fjärde på bara några månader. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
2: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september med Bo Klova. Syftet med inköpet av det nya raketartillerisystemet HIMARS är att placera eventuella strider långt bort från Sverige för att undvika närstrider. Även SVT:s säkerhetsreporter John Granlund nämner Gotland som en utgångspunkt för att försöka kontrollera delar av Östersjön, skriver Sveriges Television. Svensk polis bekräftar gripandena av 5 svenskar som misstänks för en mordkomplott i Paphos på Cypern. Männen är kända av polisen sedan tidigare och den svenska man har bistått den cypriotiska med underrättelser som ledde till gripandena. Även Europol har varit inblandat. De 5 männen mellan 20 och 30 år ska ha deltagit i planeringen av ett beställningsmord, uppger polisen. Ännu en 12-åring har ertappats med att ha tagit på sig ett morduppdrag i Malmö. Den 4:e på bara några månader. När pojkens familj anmälde honom försvunnen hade han tagit tåget från Växjö till Malmö, blivit hämtad av en taxi och skjutsad till en lägenhet, skriver Sydsvenskan. Där skulle han vänta tills morduppdraget, som han skulle få 100 000 kronor för, skulle utföras. Mordplanerna ställdes in av skäl som inte har offentliggjorts och pojken sattes på tåget hem igen. Där möttes han av polis och socialtjänst. USA:s 2 största skoldistrikt, New York och Los Angeles, har infört omfattande förbud mot AI i grundskolan. New York var först ut att förbjuda AI för 600 000 elever från förskolan upp till 13-14 års ålder och begränsa det till viss undervisning för high school-elever. Bara timmar senare införde Los Angeles ett liknande förbud parallellt med en generell minskning av skärmtid i undervisningen, skriver Axios. Förklaringen bakom att Telia-abonnenter inte fick testlarmet i eftermiddags var teckengränsen för textmeddelanden. Det nya larmet testades på 2,6 miljoner svenskar i Stockholm och på Gotland klockan 15 på måndagen, rapporterar Ekot. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson bemöter den massiva kritiken från övriga partier efter avslöjandena om att partiets lokalpolitiker spridit antisemitism och Putin-hyllningar. Svensk polis bekräftar gripandena av 5 svenskar som misstänks för en mordkomplott i Paphos på Cypern. Och där krockade det med skåpbilen och ytterligare en personbil innan det till slut stannade på en parkering 400 meter från landningsbanan. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 8 september med Linn Hall. Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson bemöter den massiva kritiken från övriga partier efter avslöjandena om att partiets lokalpolitiker spridit antisemitism och Putinhyllningar. Med de senaste 8 har totalt 33 vänsterpartister strukits efter Expressens granskningar. Gabrielsson säger att det sannolikt skulle gå att hitta liknande problem i andra partier om de utsattes för samma granskning. Hon säger också att Vänsterpartiets krav på ministerposter i en socialdemokraterna-ledd regering kvarstår, rapporterar TV4-nyheterna. Där klockade det med skåpbilen och ytterligare en personbil innan det till slut stannade på en parkering 400 meter från landningsbanan. Videoklipp tyder på att planet landade alldeles för sent och hade svårt att få ner hjulen på marken, rapporterar CNN. 5 personer dog och 5 skadades i olyckan. Syftet med inköpet av det nya raketartillerisystemet HIMARS är att placera eventuella strider långt bort från Sverige för att undvika närstrider. Även SVT-säkerhetsreporter John Granlund nämner Gotland som en utgångspunkt för att försöka kontrollera delar av Östersjön, skriver Sveriges Television. Svensk polis bekräftar gripandena av 5 svenskar som misstänks för en mordkomplott i Paphos på Cypern. Männen är kända av polisen sedan tidigare och den svenska man har bistått den cypriotiska med underrättelser som ledde till gripandena. Även Europol har varit inblandat. De 5 männen mellan 20 och 30 år ska ha deltagit i planeringen av ett beställningsmord, uppger polisen. En ny vikbar iPhone väntas på Apples event på onsdag. För den nätta summan 20 000 kronor ska man få en mer kompakt telefon som kan vikas ut till iPad-storlek. Och det ska gå att köra 2 appar parallellt. Men designen kommer med vissa baksidor, Mark Gurman. Kameran väntas bli sämre än de senaste modellerna. Ansiktsupplåsningen väntas också försvinna till förmån för fingeravtryck, skriver TechCrunchs uppgifter. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 8 september med Linn Hall. Hey.

Lundskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Maybe I just want you to understand.

snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Var tionde väljare beslutar sig sista veckan före valet. Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson bemöter den massiva kritiken från övriga partier efter avslöjandena om att partiets lokalpolitiker spridit antisemitism och Putin-hyllningar. Och Apple väntas släppa vikbar telefon för 20 000. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 8 september med Linn Hall. Var tionde väljare beslutar sig sista veckan före valet. Ungefär 10% av väljarna bestämmer vilket parti de ska rösta på veckan före valet. Man har chans att göra justeringar på marginalen, men den stora bilden av partierna är nog redan satt, skriver Aftonbladet. Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson bemöter den massiva kritiken från övriga partier efter avslöjandena om att partiets lokalpolitiker spridit antisemitism och Putin-hyllningar. Med de senaste 8 har totalt 33 vänsterpartister strukits efter Expressens granskningar. Gabrielsson säger att det sannolikt skulle gå att hitta liknande problem i andra partier om de utsattes för samma granskning. Hon säger också att Vänsterpartiets krav på ministerposter i en socialdemokraterna-ledd regering kvarstår, rapporterar TV4-nyheterna. Där krockade det med skåpbilen och ytterligare en personbil innan det till slut stannade på en parkering 400 meter från landningsbanan. Videoklipp tyder på att planet landade alldeles för sent och hade svårt att få ner hjulen på marken. 5 personer dog och 5 skadades i olyckan, rapporterar CNN. Syftet med inköpet av det nya raketartillerisystemet HIMARS är att placera eventuella strider långt bort från Sverige för att undvika närstrider. Även SVTs säkerhetsreporter John Granlund nämner Gotland som en utgångspunkt för att försöka kontrollera delar av Östersjön, skriver Sveriges Television. En ny vikbar iPhone väntas på Apples event på onsdag. För den netta summan 20 000 kronor ska man få en mer kompakt telefon som kan vikas ut till iPad-storlek. Och det ska gå att köra 2 appar parallellt. Men designen kommer med vissa baksidor, Mark Gurman. Kameran väntas bli sämre än de senaste modellerna. Ansiktsupplåsningen väntas också försvinna till förmån för fingeravtryck, skriver TechCrunch uppgifter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 8 september med Linn Hall.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän. Var tionde väljare beslutar sig sista veckan före valet. Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson bemöter den massiva kritiken från övriga partier efter avslöjandena om att partiets lokalpolitiker spridit antisemitism och Putin-hyllningar. Och syftet med inköpet av det nya raketartillerisystemet HIMARS är att placera eventuella strider långt bort från Sverige för att undvika närstrider. Strax, nyheterna från Radio Bo.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 8 september med Linn Hall. Var tionde väljare beslutar sig sista veckan före valet. Ungefär 10% av väljarna bestämmer vilket parti de ska rösta på veckan före valet. Man har chans att göra justeringar på marginalen, men den stora bilden av partierna är nog redan satt, skriver Aftonbladet. Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson bemöter den massiva kritiken från övriga partier efter avslöjandena om att partiets lokalpolitiker spridit antisemitism och Putinhyllningar. Med de senaste 8 har totalt 33 vänsterpartister strukits efter Expressens granskningar. Gabrielsson säger att det sannolikt skulle gå att hitta liknande problem i andra partier om de utsattes för samma granskning. Hon säger också att Vänsterpartiets krav på ministerposter i en Socialdemokraterna-ledd regering kvarstår, rapporterar TV4-nyheterna. Där krockade det med skåpbilen och ytterligare en personbil, innan det till slut stannade på en parkering 400 meter från landningsbanan. Videoklipp tyder på att planet landade alldeles för sent och hade svårt att få ner hjulen på marken. 5 personer dog och 5 skadades i olyckan, rapporterar CNN. Syftet med inköpet av det nya raketartillerisystemet HIMARS är att placera eventuella strider långt bort från Sverige för att undvika närstrider. Även SVT:s säkerhetsreporter John Granlund nämner Gotland som en utgångspunkt för att försöka kontrollera delar av Östersjön, skriver Sveriges Television. En ny vikbar iPhone väntas på Apples event på onsdag. För den nätta summan 20 000 kronor ska man få en mer kompakt telefon som kan vikas ut till iPad-storlek. Och det ska gå att köra 2 appar parallellt. Men designen kommer med vissa baksidor. Mark Gurman. Kameran väntas bli sämre än de senaste modellerna. Ansiktsupplåsningen väntas också försvinna till förmån för fingeravtryck, skriver TechCrunchs uppgifter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 8 september med Linn Hall.
2: שוב העצב כאן, שוב הפחד קם, בסוף נרקם בחלוני, זגוגית סדוקה ושוב שתיקה, מותשת וזרוקה.